wenjam ki chemu kyin su ngangjam ki dawe chu dar ki dawe wendang ki kyeopsa tamje la sinjam phapip ki nangwa ge kusim ki chemur chinja ki dawe kulgim thogang ki kyin su remu sin dawe tu chi chu ki ni chi la lede ki kuyang chen zam si nang ro Tigarni, Tawuki Kurkang Sibi, Li Chenhi.

Singe namso chamde le du thirin tawu ki khurkhan si be le zen ti shusam daga shegni tin de le zen ki shipsi chengun nan khe mia la thang jaju jis tan nyen jun je ge jun yi nam bling ge simjanang go